0: Chiswiti na lafadi ngonga gomba ya tinda pre peze ni gomba ya we baso jali sambo na gine chula gandu so gya we tenji pika ngopata ratanda po tinde kiluka timbe ke berti lise na mazoda ibor hotel boto tereti tite ne za place na jali sambo edia ibarala mingi zoni gango na ala na gine chala kwe a gine chala so kia zwa pika ngopata rani la so we tambla mbombre na ndochi
1: ibarala berti ibaranga wabi afrika kwe dati kota languchi seni chili so ke sara matanga ni kekereke la so ke sara tena ndochi akbali so si alimbichi tusha wabe Afrika wara tusha la siaga na akubila chili na pikocha kbali na ndu kwa swa ki akbichili etapepe conciliation ressource
0: singila mingi dengi mechi etene pika kwa kapala zipika ngopatara siya wabe Afrika kwa alimbichi pika singa na zipika ngopatara nisenge
1: nila wabe Afrika alimbichi pika singa chifa abibe chala
0: njoni.

tu kanisa na gbeche tigi to susu akasi wa konku asi wa bulubu ndufa ngoi ngana si wa bala kontunu asa tu kwasu na vuna bete nji kwasi mungi cha itata konku nikezo sulu wakwa na mbaki cha afrika chumbungu wa tenepa gango na kwani Gande na dimanche le 11 octobre va demain tout quand dans sa fanda capa singwani ya ko place ko ne ke na kilomètre 5 na terre chi croix rouge gi ya kase wa kongolo ase wa danui asa to kani to su chi bina meta se wa sungo a chi bongi na tanga chi boar carno ba o zawa ala chi community gezeli ene chi na ma place ko chi ya pakara ya bakara bonu kongolo germaine atene ndangwa bini ya kedushande ki na langoti lasu na nga dati maître Nicolas Changa na yanga dati asi wani mbombri yanga dati asi wani na kena dawati maître Nicolas Changa ndoni la asi wana sanga to kwandi bina mecha zukwe atene ki singili ya mingi sani kena nala atenja yuko susala sana ni Ase wa maika na kwata jibongi ya sato kwa su na jibongi bomba ribu ya alinda wa mingala tene chikuwa chitata la Belvia Gladys maika suwe wa atkwa na lango shuti nza chingwe ya rena pako chindu kubila plus kwa ni lungo kwa na juwane samji kekiriki plus kwa ni ya kinanga tata si wani se ya kwane julu na pisa legi mba ikienda nante mbaku tavi na kila su na kila baja 3 na ruchi espas lingatere ase wa maika asato kwa ni chi unda naswa matukwa nte na kaminga pekoni Gi akase wa mabe boto yokama zunga na si wa kwa na vuna besa tu kwani tenchi kwati mungi chala mabe boto idik idwa luwa kwa mputu na mbai ti parika lango menesi de chimbe rape kom du kubila nya setne ase wana sa tu kwani to suji bina meta chi bushi ala chi mambi ala chi batani momba iki loko bagandu na singwa kwani mentu kwa wanda safande lango chi singwa nani maunda na ala susi aki Tenchi kungwa alango chigango na kwani so mbumbu ito swa tene ase wabumbi na yanga datala nambayi chumukunzi bali nambayi tira mapenzi ndoni lasi ya tene mentu kwa ningi swa ki ase wa gunungiri sato kwa nende singwa kwa jibaba chala mungi cha ita chala Jean-Pierre Simplice gunungiri lwa isigenda ya kwani kikereke mbumbu donc là sous la 20 heures dans quartier Bouiraba na mbumbu na Vutumbo 2 via Keda si kekire ki la singo kwa na ki bande kiki aunda na soko se yeti gasi zukuli zina wani sitene apo sunduru chiko kapa na chi susi ya se wana lekre na aunda na soko manga to kwa ndene na zunbe akampi kwa na susi to kwa na bala ndangwa to kona kase wa Musa ase wa Fidagba ase wa tribunal la sa to kona vuna bete je kwa babata itatala Auguste Olshiga Musa solo lo wa kwa piko ndu kubila fadi kike kila singo kona ba gina ngata sasi wana buyi rab na piko monastère vena

0: tu move. Voilà Miki Telo Tembo, voilà Miki
1: Fora. Radio Miki Luka, à Tokwatiala.
2: C'est que passer à tout quoi, la typique obé combité mouna nangati kodro, chef, recommandant ti, les gens de gendarmerie territoriale, ti bongi, si lula le sa à tout cas, soit dit binamet, ti gendarme, ou c'est, à quoi que ti première classe, à quoi que ti deuxième classe, ti première classe, ni à que pakara, nzangumba, kouya dida, il loge Lionel, nga deuxième classe, ni à kinga mid, Redi Wamba, Marie Fleury, déchéance, à la ou c'est quoi, soit tout cas, la namba ki ti brigati, gendarmerie territoriale Timbaiki, si elle a la mumbata tibusta ni pepe, la lousa to kwasuti binamet sa la tene, a kenzoni, a la gui, a la yedana yangon de souti sangwa la soua keduti, na lango balako, na usetin zetin ber lundi le 12, zokwe a gunamagiti eta major a la sui dirita la gui, ton nasi a la gou pepe na 8h30, fadi, a la ingande sou, menimbitia kipika katita la, a liminanjati a tougu, a soua matu kwasuti a ingazo, se sui dirita la gui, Alimi na biyi na metizu wa koko. Tenti kisango, timi ni masika chungu baluse na mbasa mbala yiritu la kefulu. Chris, asulu kisasara inga usi awe. Ase wana kefulu, George Onga na dambapa Ruth. Si atene Chris, asara litulu wa kwa filu na duto onlu yo. Nga si ilo kivoko. Tangati plasu ndu takinambagi ti damala usi abi na tereti Don Bosco. Na asara inga usi awe susi. Ase wanya de inga tene mbombo ina nduchu pepe. Molongo tisi inga tase wani ake 70-20. 8 26 64 ou à 72 29 92 02. Amulingi utala risa, ake amulingi mboko liuse enga na amulingi chuali yako. Ala chingboni ala kinangu miombilu, chuali na kinangu umene. Irita mwenge na kisambia Abdulaziz, enga na sambia usenu na Abdulaziz leila. Ala swa gusasula, seyatene, ala chikulimi, ala kikbingba, luchuali lube mingi ape, swa fate iluvu kokete. Si ya kwafe, ala chikuli na peluzi, pesa alo chuali nina salilu na pete, ala yu complet maillot de Paris soit que tu à la chocolina le tu vois là il complet jupe tu rose alors na magazine miskin croisement miskin na magazine Simon 2 là ça mon gars ça sous ni là c'est bon ça mon gars singa ça 72 22 21 66 voire 75 24 47 78 Masika jungu balota la si ya wara mbumbu ya si wanangwa chite na gilo atene mbalo grisa yiru la ke donasyan ya bingi pa donasyan ya bingi pa lo ke mwange chi tapete mbumbu yilo ase watlo ke espoir kani mazimba si atene lo yumenye papa chi joun na chemi soif na panchi toadera si na lo grisa naniso mekbe chi bongo na la zani d'apin molongo ti singa ta siwana ke 72 64 74 94 voire 72 02 30 70 Tukaswa kigiswa kiyumbu Mikael Jefferson la lusara tukaswa binameti Asi wakua teneba sakti ni akisa na mercredi 8 Na ita 18h-19h tansu na ligi ti vu dambala Na sakti ni yake meni bozo ti nwa Aki en cuir la si metiswa na yaniso Aki identité nationale, carte d'étudiant Nga na carte bancaire Eko bank na semsia Ungoti nizakida Na mena bako utini akenati bozo ni Tonga nga nanzoni mbeti zosole lwa kichane Ando chambiti wa carte bancaire na Iriti Yombo Michael Jefferson en zone à Pika Singa na 72 46 59 97 ou à 75 20 92 30 c'est les gars ni petit nani moukete na zone puis ni mou ambetitini Pakara Palia Roland Kabaile na Maritingu la 2 na Nabesa to Kazuta et Kwati Mama Lundora Thérèse Solo Akwambaki Pawa na Lango Kutin Zetimbere Niki Singer na Zukoso Maboko na Nina Ligin na Dingi Sina Lango Tila Susu Akatendi Vi na Rada Tasiwani. asewa bofidwa asewa dote umaru galu kakiru grizili na vuna basa tu kwa sote nji kwa timongeta babatala bakara dote za Europol luwa kwa lango kutinza jimbere na yanga tinda pre na pekoti kopila plas kwa na kenanga datase wana gubungwa pekoti sine le verdu veina kelasu na 20h fadeke kelasi nyo kwa na ebande gigi egusi gina nina lezi teranti egliza neba ti gubungu dana zone beta soma tu kwa ni akirna pekona Gesua ke kunduta ancien wa conseilta ancien ti église apostolique Fatima 1 à la 10 secteur 16 na vuna bersa to kozuta ti kwati ya pakara Denise Monguma solo ke wafangui na a messager du Christ na Fatima 1 ni balu wa kwa na lango menetin de zimere na bati danga communautaire na poko kubela sinda ni conseilta ancien ni asa to kanti bina meta mombo kwati ya apostolique ti Fatima 1 coordination ti église 6 secteur 16 a messager ngana tanga ni kwa esi nwa kwa njwa ni kikiriki viena ki laswa nde na anga tatasi wana plato bimbo 2 lena lena bardo sing tamarini na dawati 1 plus 1 nonka asoma tukwa niso alimbe la kampekona Asi wa gota, asi wa basibi mbaikwa, asi wa bokutu, asi wa ndomadi, asi wa dutumba ya maita, asi bituku be maide, be mal, bimberi, Chad, Madagascar, sato kwa suto su, tite tukwa nagu na mbaki chanzu kwa iji, tiko dotala nige, inakwa tachala, na mwabiti kwa chiba bachala itachala gota, basibi, Ernest, inga lumingi lana yeti baks, lulani, wafango kode chilungo yaka, na ungo tera wa Lungalan Jack Chi dans la paille évangélique des frères, Tigalabaja 3, Baalo à quoi l'ango c'est une jetimbere, Veina Kelasu, Nara Data Sewan, Nagalabaja 3, nous on a terrenti son cas. Na tukaswa kina yezasi wa nambai, asi wa namseni, asi wa namseni, asi wa gonzui, na vunabaya sa tukwa nite chukwa chi mungi chala, ita chala, chef chikarti chala, baba chala, pakara nambai. Pakara nambai malimaka. Benoît. Sulu wa kwa na lango seti nza jimbere na angati ndapre na basi kuta danga peko nduko bila fatilungwa kwa na jwani kikere kichi faswa tene vini akilasu Gisu akina yirita siwa kunga asiwa pomojimu asiwa mbalingo asiwa kundanga pakara machas kundanga alasatu kwa nkia singila nazo kwa swa maboko na naligi ndende ligi zisa mbela hako foronga na jujuko ndugunala tenchi kwa chi wali chala mama chala kungo manda katia ornila luwala nkwa lango balusi na ushoti nza chiku kuhuswa mzi nza pa kia mnala sosi ya muna ni na ngochi sango vundutu za seji binga ya mecha katene lango chi zingomoni wa 45 journey juana gila suvi ina 19 pade kekereke antaprezu kwa kambi ndoja se wana na city Christophe na pekochi station relaisika na tukwa suwa igisu wa kimbrimbri tukwa nalichi tenechi kwa ti mburu mami Chantal atene ase wa mburu waji binameti ase wa baknik nambagi ti bozum ndakala nambagi ti bavara mburu nambagi ti karno mbu izwa nambagi ti bakaratiri mbu izwa nambagi nula yadi etienne nambagi duala ya bakara martin nambagi bauru ngana ase wa ti karno atene akitenji kwa ti tachala si ngwa kwa ni mbubu lungwa kwa na jwana ikikiri ki samedi 8h nanduchi si ngwana jwana nduchi tatulu mburu romaine na kalabaja 3 na nduchi balabala baikwa na niveau ti WhatsApp na siasi wana abumi ande nga viina wa sifadike iki 8h akisigi na kwani asi wazitongo opita na tangacha si woniko na vunabia iti binameza zukwe ndali chukwa si zitongo Antoine tulu kimbini komanda na ungo tere na si luwa kwa na danga kuta danga na lango miyometinza zina banduru bon peut-être ala ite tenji 8 octobre la na iti angunga kwa peko be kombite sa teneba tenchi kwa nisu wabina metasi wachu kwa ngu ala chigba batu mata ngatasi wakwe fadimentu kwa wanda kasa fande lango singa wakwani plas kwa na kinanga dachu wakwani na ambaye chika amen na peko chi congregation Saint-Esprit ala susi ya kinambaki nika la sanga tu kwa ninga nasi wani chika mitu kwa nina tangachazo kwe kwa gii ya kiasi wa bubu ala lasa tukwa suu nda chinda mbabi tenchi ya paka yulo bubu susi inga lumingi na yochi yuyu waka inga lumingi na yochi yuyu si ya teneba le land chef de bureau ti asombi na maki ti asombi nasional ti luwa kwa mbrembri na biti lango balusi nukuti sina balusi nukumenezi nda chumvuka na pekwa kubila si veyina ya kelasu na anga dachu wakwa na mbati kakama ngulu nilasi wa bubu wa munda nasu kwa matukwande na zoni mbe ala kampeko Secrétaire général de la Fédération nationale des éleveurs de Centrafrique Fenec, Kanavunabe, Sassar Tokwasu, Tipinametia éleveur quoi, Wabatanga Yamakwe, Alati, Kete Kotokomandati Aloki, Tenchikwati Aladi Ousmane Laido Bidono, Aladi Ousmane Laido Bidono, Sue Kingbin et président de Fenec, Mbombri, soit Kiti Ferjek, Ala soit qui Nayati Fenec, Nila Siba Luakwa, Nalango Miambiti. Nzetimere ni la sina iriti ala soko wa kenaji fenek ni kuta wakwa suna sa tukwa nchika mivundu na ase wati oko chala giswa ki ase wa aka ase wa ndikono ase wa nganjo ase wa onjo mati ase wa sanji kuzu na sa tukwa suna vuna beti binamete ase wati bongi beberati kembe ipi teneti singwa kwati ya paka aka asu yati dungo lana ke ripu mandi ndiko no Josephine na solo wa kwa langa bala kuna ngume zinze tinvuka ateneba ngwa kwa namba kiti amonde namba kiti Dakar atana nanda preso wa edo lupi na Dakar gana nanda preso si vini ya kigila su na 20 na nanda chasi wana 200 vila nduru na bark fade kekere kila iluni ya wande shuluni na giringu aswa matukwa ni ala kampekoni kwa kina yata si wa Musa, si wa Fidagba, si wa tribunal, tenje kwa ti babacha itata Auguste Ushilga Musa, so si ilo wakwa pekondu ukobela fade kekere kila lungo kwa na yabande gigi plas kwa na kina buwe rap na pekonti monastere, fade ya si wana binga ameta zuto so tene sungo mboko ndali ti meni buku tika mingo vundu wakida, agwande keyi kichilu kwa na peka 45 le kichibu wali Gee na bete tingali kia kosu wa kiasi wa gunungiri alasa tukwasu tonsu tentisingwa kwa ti ako chala babacha li tata Jean-Pierre Simplice gunungiri singwa kona juande kekeke donc on a 20 heures la suna buiraba na kiviini alasa matukwa nizu na zonibe alimbi ala kianga ya peko tukwa nizu Meni tukwa gii ya kasi wa mabibutu, ase wa yukama, zumba, ala ase wa zunga, asanga tukwa soto su. Na chukwa chini mungecha la mabibutu, idik, idwa, silu wakwa mbagi putu na parila, na lango mene sinda chingbele na pekondu kubila. Ndani nila se ase wana chibingana mecha la chibongi, bushi ya mambi, batalimo mbaiki loko, bagandu, atene, baka pa aswa kifande, lango singwa kone yegane na chimeni tukandi, na nimbisu ase wa chibongi ya bumbi tereto su. Nanga da tsa se wana ba itu mokonzi pali nduru na terenti mapenzi asi wa maika na batachi bongi asa tukwa nchi binameta achi bongi bomba ribri ya alinda umingala tenchi kwa chitata la belvia gladis maika sulu wakwa lango ushuzi nze chingbe rena pekondu kubila asi wana asa tukwa suto su binameti asi watebalu mwakwa na joni kikiriki aki mbombri tonsu na gulu na pisa legiti mbaiki tona yeti binameta zukwa tenkuta bichikuwa na kilasu na galaba ja 3 na ruti espas linga tere nando chitu kwa nisu watu kata unzi ya mbatosu anando da fonde kiluka imusingila mingi na la sosi angwana terati fondo no tsala ati matu kwa

ala gona ya kala kira wa sala ke maya sala kwina ya punala ala sa kwa sanga na inga chingwa gigitala e mana beke kete ke chonde lango si la poso avant que pala warande susu.

Allez, cessez ça, cessez ça, Mawami Gia. Sembezi mwaza kwa tipatili puna la kuiso ndalita itatiswa kena ndu dafono mwende kilu kala batati bongi legia kwa aswa kema ya na kodro wandea.